0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmaker.

Propaganda var det du fick där ifrån Briskeby som vi får lite ja, inte alltid goda associationer med det namnet, men bandet är i vart fall bra, en flott låt från dem. Vi har kommit så långt i sändningen att det faktiskt bara är få minuter igen till avspark nere på Jämselund. Vi ska selvfølgelig göra som vi alltid plejer att göra. Vi ska komma i skicklig stämning med den låten som kanske betyder mest för killsupporterna och för laget ute på banan. Och så må vi önska lycka till då i kampen mellan Kiel och Haugesund. Hoppas på tre poäng på hemmabanan och kanske också tabelltopp till Kiel där som Stabæk taper sin kamp då mot Egersund. Uansett, det er på tide å slippe til Hans Løkken og gutta på Kiel anno 1991. Dette her, vi kommer fra skogene.

det var Dan Svensson som sang Längs vägen her i Godt voksen. Nå skal vi til Andreas Larsson, eller Andreas Reirei Larsson. Han har laget en version av Sven Ingvars låta Så många mil, så många år. Den har han gitt ut for ikke så alt for lenge, og her får du radioversjonen av låta.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Pappa?
4: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
1: Som til noen man maler.
4: Staffeli?
1: Mm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.